0: Médical.
1: Dertçi arabi su ya.
0: Ne rentre?
1: Örveti, ganesi adulya. Mimre.